16 ljudskih života. Ruski astronauti Vladimir Ljakov i Valerij Jumin vratili su se 1979. na Zemlju svemirskim brodom Sojuz 34 poslije rekordnih 175 dana provedenih u svemiru. U Sovjetskom savezu je 1991. izveden državni udar kojim su pristalice tvrde linije pokušali zbaciti s vlasti Mihaila Gorbačova, tvorca sovjetske glasnosti i perestrojke. Ključnu ulogu u suzbijanju udara odigrao je tadašnji predsjednik Rusije Boris Jeljcin, koji je potom postao Gorbačovljev glavni politički rival. Američki kemičar Linus Carl Pauling, dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 54. i Nobelove nagrade za mir 62. umro je 1994. u Big Suru u Kaliforniji. U prometnoj nesreći na Igmenu blizu Sarajeva poginuli su 1995. izaslanik SAD-a za bivšu Jugoslaviju Robert Frazier i trojica njegovih suputnika. Šest ruskih, francuskih, američkih astronauta susrelo se 1996. na ruskoj svemirskoj postaji Mir, uključujući Claudio André Deschaye, prvu francuskinju u svemiru, koja je tog dana na rusku svemirsku postaju stigla ruskom raketom Soyuz U. Najmanje 50 ljudi poginulo je 2001. godine od podzemne eksplozije metana i ugljene prašine u Ukrajini. U bombaškom napadu 2003. na sjedište UN-a u Bagdadu 23 osobe su poginule, među kojima i izaslanik UN-a za Irak Sergio Vieira de Mello. Odgovorno za napad preuzela je teroristička organizacija Osama bin Ladena Al-Qaida. 2005. započela prva ikada održana zajednička rusko-kineska vojna vježba. I srpska glumica Mira Stupica, uživajući u trajnoj popularnosti preko 60 godina u kojoj su vršnjaci proslavili kao glumicu stoljeća, jedna od najboljih srpskih glumica svih vremena, umrla je 2016. godine u Zemunu.